Lilleberg Lund, quando, quando, quando på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska låta Toto Cotugno sjunga L'Italiano, önskad av Adrian. Mm.